Я все ж таки це промовлю, я все ж таки це прийму, сказавши і не сказавши, неначе війду у море. Війна означає безвість і болю, страшну пітьму, і ще означає відчай і голе.

0: я був на Дніпрі вчора. Насправді не на Дніпрі, а просто стеля дивився на воду і хвилі. Горіла вода на листя дерев, і човни старі ховалися під водою і гнили. Чайки білі дерев шукали свідка на світ.
1: Все ж таки це промовлення, все ж таки це примус.